današnji dan. Na današnji dan. Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Vrijeme je za našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. U Nikeji je 325. godine završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Na saboru je osuđena arijevska jeres i utvrđeno učenje o svetom trojstvu. Francuski kralj Louis IX. Umro je 1270. godine. Tokom svoje vladavine ojačao je kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. 1530. rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Osvojio je Kazan i Astrahan i proširio Rusiju prema Sibiru. Francuski filozof i istoričar Johann Gottfried von Herder rođen je 1744. godine. Njegove ideje snažno su utjecale na Goethe, a njemački romantizam i pokret Sturm und Drang. U zbirci narodnih pjesama objavio je i 4 srpske pjesme, među njima i Hasanaginicu u Goethevom prevodu. Škotski filozof David Hume umro je 1776. godine. Njegove ideje snažno su utjecale na Immanuela Kanta i kasniju filozofiju. 1892. umro je astronom William Herschel, koji je otkrio planetu Uran. Urugvaj je 1825. proglasio nezavisnost od Španije, dok je u Užicu 1839. osnovana gimnazija. Hirurg Emil Theodor Koher rođen je 1841. a Nobelovu nagradu za medicinu dobio je 909. godine. U Kragujevcu je 1842. došlo do bune protiv kneza Mihajla Obrenovića, poslije koje je Aleksandar Karađorđević proglašen za kneza. Michael Faraday, jedan od najznačajnijih fizičara i hemičara 19. vijeka, umro je 1867. godine. Njegova otkrića postavila su temelje elektrotehnike i elektrohemije. Kapetan Matthew Webb postao je 1875. prvi čovjek koji je preplivao La Manche. Njemački filozof Friedrich Nietzsche umro je 1900. godine. Ostao je poznat po idejama o smrti Boga nad čovjeku, volji za moć i vječnom vraćanju. Njemački političar Erich Honecker rođen je 1912. a Sean Connery, čuveni filmski James Bond, 1930. godine. Tokom Drugog svjetskog rata britansko ratno vazduhoplovstvo je 1940. prvi put bombardovalo Berlin, dok su savezničke snage 1944. oslobodile Pariz. Kenneth Kanudu postao je 1964. prvi predsjednik Zambije. Iran i Irak počeli su 1988. pregovore o okončanju rata, a godinu kasnije američki

Američki Voyager 2 stigao je do Neptuna i poslao prve detaljne snimke ove planete i njenog satelita Tritona. 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio je vojnu akciju protiv Iraka zbog napada na Kuvajt. A 2008. godine u depou arhiva Srbije pronađena je decenijama neobrađivana arhivska građa koja je donijela nova saznanja o istoriji Srbije 19. i 20. vijeka. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo

0: Enisa Hajdarević Šojko.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14, Bihaću 15, Banja Luci 17, Trebinju 18 i u Mostaru 21 stepen.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 26 do 31, a na jugu zemlje do 35 stepeni. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice na aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
2: Požari dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine.
1: Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
2: Danas 34. godišnjica spaljivanja Sarajevske vijećnice.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđe ipak se priključio Luka Garza, a nakon što je propustio meč protiv Poljaka, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja, najavljuje naredni susret naše selekcije.
6: Bosna i Hercegovina, Italija, petak, Brana Medan, Buljku uz nas.
5: Utakmicu protiv Italije, koja se igra u petak od 20 sati, prenosit ćemo u našem programu, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvani. Novembar donosi gostovanje Islandu te domaći meč protiv Litvanaca, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim mečom u Italiji te utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve tri ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Kataru. Sa mediteranskih igara u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Bokserski tim će na borilišta Vedat Ćutuk u kategoriji do 65 kg te Vuk Mičić do 80 kg, a uz njih danas nastupa i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na mediteranskim igrama u Tarantu najuspješnija je selekcija Turske sa 9 odličija, od čega 4 zlata, jednim srebrom i 4 bronze. Večeras ćemo saznati imena još tri učesnika grupne faze UEFA Lige šampiona. Na programu su tri revanš susreta play-offa, a prvi će na teren od 18:45 u Baku, Sabah i Hapoel Berševa. Prvi meč pripao je izraelskom klubu sa 2-1. Bode Glimt je na pragu novog učešća u elitnom takmičenju, jer u Norveškoj dočekuje holandski Nijmegen posle trijumfa 3-1, a također u 21 čas počeće je utakmica u Lincu, gdje Lasku gostuje Celtic. Škotski velikan stekao je značajnu prednost od 3-0 u Glasgowu, pa bi revanš trebao biti stvar rutine. Naš jedini predstavnik UEFA takmičenjima, Banja Lučki Borac, u revanšu play-offa Lige konferencije ugostit će na gradskom stadionu četvrtak ekipu Vikingura. Prvak Bosne i Hercegovine također brani solidnu prednost sa Islanda, gdje je prošle sedmice, podsjetimo, slavio na gostovanju sa 3-1. Tim Vinka Marinovića je tako na korak do još jednog učešća u grupnoj fazi Lige konferencije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nazvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Najmanje četiri osobe, uključujući dvoje djece, ubijene su u izraelskim napadima na pojas Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Palestinski mediji su prenijeli da su u napadu pogođeni i džamija i postrojenje za desalinizaciju u gradskoj četvrti Sheikh Radwan. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i onesposobljen u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije postignutog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18, Sarajevu i Banja Luci 21, Zenici 23, Tuzli 24, Bijeljini 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

0: eto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Pratite ljetni program Radio Konjica. Kao što smo najavili na početku našeg druženja, danas govorimo o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav, koji je održan u Parsovićima pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pobjednik prvog memorialnog malonogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima je ekipa Vila Sunset, koja je u finalu pobjedila ekipu Frizerski salon kod Brice rezultatom 6-0. Dakle, drugo mjesto pripalo je ekipi Frizerski salon kod Brice, a treće mjesto pripalo ekipi Balkan Grill Gotiva. U finalnoj utakmici veterana između FK Igmana i FK Klisa pobjedu je odnijela ekipa FK Igman pobjedivši rezultatom 4-1. Na ovom turniru proglašeni su i najbolji pojedinci. Za najboljeg igrača izabran je Nermin Jusić. Najbolji strijelac je Haris Golić, najbolji golman Benjamin Česir. Najbolji mladi igrač je Adis Kozić, a najstariji igrač na turniru bio je Alija Keško. Specijalni gost turnira bio je nogometni sudija Irfan Peljto, koji je u društvu gradonačelnika Osmana Ćatića pratio finalne utakmice u

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije,

noć je i sjenke su duge, isto kao i juče. Jedna je velika od noćnog

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčevo,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta.

prašinama tvara, na nježnu ljetu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas je odnose vijekove i na kraju